0: Kompass.
1: Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
2: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung der Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Sailgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. Das heutige Thema ist die Geschichte und Bedeutung der Halay-Tänze in der kurdischen Kultur. Die Ursprünge des Halay, der in der kurdischen Kultur und im Mittleren Ost als Govend oder Dilan bekannt ist, reichen Tausende von Jahren zurück und gehen auf die Rituale der ersten sesshaften Gemeinschaften im alten Mesopotamien und im Zagros-Gebirge zurück. Archäologische Funde und volkundliche Untersuchungen zeigen, dass die Wurzel dieser Volktänze, bei denen sich die Teilnehmer an den Händen halten, bis in prähistorische Zeiten zurückreichen. Ayşen Zengin und Erjan Yaşar, Mitglieder der Halay-Gruppe im kurdischen Gesellschaftszentrum Aarau, sind heute unsere Studiogäste. Wir werden mit unseren Gästen über kurdische Volktänze sprechen. Das Programm wird von wunderschönen kurdischen Liedern begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
3: ژی برنامه دنگی کردستان شبا خوش گوهدانین هجم از بیریوان چملک لگل هفکاری خواهی دیستایلگان برنامه یک نو یا چاندی و جواکی بورنه گوهدانین هجم مجارا برنامه یمه ایشف گووند دوات یان ژی دیلانین کردینه گووند دوات یان ژی دیلانین کردی خواد سپیره تا هزاران سال حیا سردم و نولوتیک دوی سردمی ده گریدان و کردان یا با آخه دست هنانا بر همان به دمیر وگهارین لیستیک او دواتان او حیا رو جامعه ایروژی هبون خواه پارستنم گووند حاطن جمع هف یا مروف به هفره پاروکرنا کیفخاشی شاهیدی یین جواکینم اوانا به دمیر برنگی گووند و دیلانان دبن کیفنا شوپی او چاندا کرد گووند کردان به دست هف گرتنا کچو خورتین کرد باوایی که گروه ورده کنن دوان لیستوگانده پرانی گریدان بخوازه را بر هم به دست خستن که دا مروفان دردکه و پیش امی ایشف مجارا گووند یان جی دیلان به میوان خواه ایشان قانوش زنگین او بریس ارجان یاشار را نقاش بکن جنهاوه گوه دار خوش
2: گوتاروان هنجا امی بخیرات نامی وان خواهد کن بریز آیشان زنگین و بریز ارجان یاشار اندام مجلس آر و میوان منه بریز زنگین تو بخیراتی
4: نو خیره داوی سرسرا سرچوا
2: بریز یاشار تو جی بخیراتی برنامه من
5: نو خیره داتم سرسرا سرچوا
2: امی نابرکی کرد بدن برنامه این من به ستران و نقاشان با خفتنان بردوام دکه هرتم امی نها نابرکی کرد بدن گوتروان هجا پشتره ام به میوان خواره لپش بریونه امی نها مجبوه ستران گلک خواهش یین فولکلورا کردی آماده کر امی نها یک جهرما حکاری دست پی بکن گوتار خوش

0: بله گوهدارین هجا پشتی بهندانک بچوک سترانک خواه جهر ماجول امرگی دیسان بورنا دریا کو ام دست به کراه بکمین کراهی یا برنامه خواه ام دخوازن میوان خواه ناز بکن بله بریس زنگین ام موکرت ناز بکن
1: از نوی من عیشان زنگینه از یاده کرکامه از کومل آراو دا جیده گرم و ام به جار جار به دیوکه اسفیچره را ام درد که بند سحنه اجبو گو بندی
0: بله گلک سپاس دیکن بله برز یاشار ام واجی کرد ناز بکن
2: دیسا مرحبا جبر
0: خیلاتن
2: از ارجان یعنی از ماموسته گو بندی ما وکی مجلس آراوجی از جی دگرم اف گووند سویسره بر حواله می گووند تواهی خبات تکن از بوارا جی خبات تکن از درم قانتون دیجی درسا دیدم آراو جی بر جبو قرس گووند ام بدکن شاگرتا جبالک ام گووند هینه وان بکن وک مجلس دا کمالا آراو دا ام ور جی خباتا چه دکن از ور جی مامورستی دکن یعنی نها از کانم وانا بجم
0: باشه یه لکس باز دیکن ام هنه که چان دیروکا چان دا گووند جوا بپرسن بری زنگین از جده بپرسن دست بکه افکه افنه شوبیا چان دا گووند دیلانین ما دعوتین ما جو که داریت هنچا و پیناسه دیکن
1: براستی وانا جه ست سال بری جه هیلن مزوپوتانی حتی ورا حتنه و به کومی چه چه ده به جواکی چه ده به ایمه گوونده ایمه به جواکین تزانه که چه نا به چونی کلتورا مه به جواکیه به جاگی جواکی دست بیده که جبروی دما که جواک ده برهف کار که آنزی بجن گوونده چتک بکن دوی کلام دست بیده کن دما کلام دست بیده کن
0: بله
1: گوونده دست بیده که
0: بله راسته
1: یعنی ایمه به هفرا دبی اجه ست ساله حتانا بزندی وی گوونده آتی و بزندی دست بیده که حتانا آتی
0: بله یه لکس پارده که بریز یاشار هم نرینه ده جی سر بمیجاره بگیرن
2: گووند یعنی دست بیده گوونده به جواک بوینا مرواتی دست پیده که جو خوزایی تی جو چاندنیه تی جو جیانا جواک بوینه تی یعنی دما مروف تین برهف وقتا دبن جواک جو کسا یتی تقتن دبن جواک پشتیویش خو گووندو موزیکو یعنی چاندو به تواهی ویدمی به مروفاتی جواک بوینه ویدمی و ایدی گووند جی دست پیده که موزیک جی دست پیده که چاند جی دست پیده که چاند به تواهی دست پیده که به تا اجبوی کوکا خو یعنی گووند به تواهی کوکا خو جواک بوینا ملت هده گره جه چاندنیا وان جه شاهیه وان جه شینه وان به تواهی به کیف و شاهیه جواکی دم لیستکا دردخن چه دبن جوی دمی حتی حاطنا ورژی به هنک ساید دنگ بیجه من هنک وان تشتا تینه وان کلام آد بیجن وان گووند آتینم وی دمی جبوی جو کوکا خود جبور جو تسپی کا خود دگره جه حتی ور به کیف و شاهی گل خود دگینه وی دمی جبوی از کارم بیشم یعنی جواک بوینه دست پیده که حتی نها خواه تینه حتی ویده می
1: دیشتکتنی زیهی براستی دایی که مده ما زاروکی خومزن زیده کن
0: بله
1: به کلام آنزی ده ما درده و هبه به کلام گرینی و آمزن دکن آنزی به روژ شایی به کلام کاروکی خورا کلام ماده بیشن زارک بوی کلام مزند بن ایجاد دما وقتا مزند بن تنجوا که ایجاد دما کلام دست پیدا کش خو گوونزی بوی براسی دست پیدا
0: بله اجبار کو به هفرا گریده یا راستا
1: هفرا موتش به هفرا گریده یا یعنی ام زارکم تسانی ام درد کتن کچا البانه هر جی البانه لید کتنه دعوت کرده سی شو و سی روش آنزی هفت روش و هفت شف بردوام دکن جوی کو که ام حتا وی دمیاتنه جبوی ویزی yani dema ki kelam te gotine, dema ki listik te gotine, ji kurdara civak bune ki o davet te gotine, kom civak kom dibe ev, cimak ve demedi dibe yek. Çünkü hatta ki govend ney berev, civak nay berev. Dema govend dibe se gunda tine berev. Özü civak bune tine meydane brasti. İşte ki
0: öyle mi rola gelek mazın dile izle dani na cam hef ya mruvanda vaki vakuti eğer de karası gunda bine gel hef öyle mi rola ki hay gelek mazın heye
3: yani evet hey çanda kurda vak çanda ekberi men ser ne şoraşa ne olur tik me vashane ki çeker le ser grem razango vak yöbekli tepete penasakirin meservi vashane ki çeker yani gloveria uyi yani be Kurdistan civak buyun yekemin civak buyuna xort le Kurdistan pek hatiye. Evji henek bu ve çandı ve kredi yani çına ne çiretin vak şahiya xoya. Dise vak evak balkeşe yani nizan mun fikri ve ezdi xoazın bu beysim. Dema ku hersinkar kava agrep beydiğe yani krali dikuje o agrep beydiğe yeku agar dibinin gundiyan kurdan دست به گوهند یه دیکن
1: دست آوین گوهند یه گوهند یه دلیزم
3: یعنی منی پولیتیک جیه اون چوا دنرخینن بریز یا شروع چوا دنرخینن به مجاره
2: منی پولیتیک جخو جواک به گوهند رابوینا سر بخوایی یعنی لهمبر دولتا لهمبر وکیدن سرهلتا سرهلاتارا جبوه گووند دما گلته بره به هفدور یعنی تنه نه لیستک نه گووند نه بچه پیشی سه وره پاش یعنی تنه گووند او ننه گووند یعنی جواکه بیک بوینه تینه با هفجی جبوه دما گووند دنری دما لیستکا دنری تو پرتشتا دوانا داده بینی تنک لیستکا مثلا genim ajoti ne dibini, tenek listikada şer kırı ne dibini, tenek listikada çandı ne dibini, yani pırtış, yani gel, yani civake tine berhev, govend mülevi kurt ye heri mezun şu ev, yani tene nese gunda, kanın deh gunda jibini, gelev tanım, kanın civake tevayi jibini, gelev mülevi politik şu ev, جبو جویلی دوی اوه دا پر خورتی یعنی گووند سر چاندا گل دا حتنا با برهف پر خورتی که جبو ام جیوه که ناوند چاندا مزبوتم ما پسالا پر اوگ دا سر بالا خود دا سر و خبات درخنولی وکی تجی گود یعنی پر تشت هینته لیکولین کرن هینته درخستن اجبالا کرد هنک تاریخ هاوی بخواه هنک بن ارد کرن یعنی ملی دولتین سرالاتار دا هنک بن ارد کرن اجبوی هنک وقت لازم هم هنک تشتا هین درخنولی پر مویلی پر دولمنده یعنی از کانون واناج بیجن
1: تشتک دنیزی براستی مثلا بیجن بری انسان دو چون سر رزا مکیوی جدا هبو گونده ده مسیج مکی جدا هبو تیوه که گوند به هفراتو چون سر رزا دما پیل ترید کرن مثلا ام بیجن ده گونده مالا محسره گلوورک بو او انسان به هفرا هم دلیستن هم زی پیل محسره چه دکرن پیل محسره دکرن او ام بیجی چل روش وی محسره وقتا وی دمسی درد کتن او چل روش هم دمس درد خستن هم باستیخ چه دکرن هم وی چل روشی وی گوی گوندی تاوکی لسری وی چولی بو بخوارن آخو بجیان آخو هم وی کاری دکرن
0: هم
1: زی دلیستن با البانه خو بده بخوار
3: روح جواک بوینی مروف دبی نورا
1: ایا براستی او بو ایدن نیزی مثلا ام بیجن اوی دام ده گولانه سر گولانه سری گلانی ام بیجیم بوکا بارانی بلکی هی نه این که هرمه این که هرم تنه
0: ملی هی
1: هرمه مده هی ام سری گلانی زاروک درد کتن به دو و زرنا به البانی یک بوک یک زاوا
0: ایش خواه دو بیجن نیسان بخواه بوکه دو نیسان دو بوک دوات قد چینا بین مها گلانی جی بوکا بارانی ایدی ملت درد که با دو گووند لیزه او جی گریدانه که یا مروف کردان با تایبت یا با خوزای رای مثلا و کابل یا شر بحث کری گنم دروتن گنم یان جی جا آویتن اوان همو لیستی کن بارم هم دوی بهمنانه که بدنه ام قدرن هجا ام نوبرك بچوك بدني ج امين عرباني گنده عربان ام بسرانك نوب ورانا هفيدكم بدلي وبا

0: Kanal K, richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Ich bin Idris Sailgan und mein Kollege Berivan Çömlek. Und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Guhtarvanin hijayem disalverin. Berivan, bahsa gohan dedikin, ام خوازم براستی از وید چه پر مراقبت کنم یعنی ده گویند دا کردی ده یعنی به جهان دژی وسایه گلیدن جی اوکیه استتیکه کی خورته یه ریتمین به هفره یه به سترانه را ریتمین او یعنی نکو ده انسان وساد که هم ملیه هف و حرکتان دکنی نه ریتم که یه و به هزار سال وان ریتما هاتیه ایرو مثلا تایبت وان ریتما وان استتیک مناوی چی ام دخوازن جوه وی پرسه هیمه بین برسوای بریز یاشار

0: انم آجوتن
1: بله.
0: وانا مثلا وقتا گندیک در گنم خداجو گند توای گندی درن آلیکاری اوی بهرا اوی داجونن پشتر دچن یدنه پشتر دچن یدنه وقتا چاندن ایجیو صادقن به توای دچن مثلا دور دچن ای گندی دستپک کیجا دستپدکن اوی جه دکن پشتر اوی دقدن دچه ایدنه یعنی وقت کولکتیف جیانه کولکتیف
1: شخوبه
0: قومین اندبیجن یا دونام همه داد قومین جی پر وقت گوتن دکوه ناف جیانه همه او قومین شخود ناف چانده کردی ده هیی
1: ویده من اوساد کارم بیجن جیانه کردن نتنیه کومه
0: اوساد اساس کوم بوینه کوم بو
2: کوم بی تکیلیا پولیتیکا و جواب بوینه جی ورا پرخوشت که اوی تی فهم کردن یعنی هم هنگ شد متخصص به تکیلیا شورشی ره هنگ جهانی جی او هی یعنی وقت اما گولدمن دگو او شورش کو از نکارم تدبیر قسم نشورش آمنه برز یا شرطو چه فکری یعنی به شورش دانس اید وقت اوه کی بیه یعنی لدش بر سکنی سکنه کی دش لجهانی جی هیه همه دانس بکنیش تا یعنی وقت سکنه کی محالفی رابر دکتو چه دی فکری سر بیم؟
0: یا شورش یعنی نه دبه پولیتیک نه ایله یعنی درکوان هوله درکوان ارته سلوغانا با بیشن او تنه بخواه یعنی ناب پولیتیک شو گووند یعنی چاند گووند بخوش خود پولیتیک سکنه که وی هیش خود جواکه تینه با هف جواکه به شاهی ها دا به کمبوینه دا شخود تم تینه با هف جبلک جواکه تینه با هف او شخود سکنه که پولیتیکه وک قومین وک یک دما ایشک وی هی گل توایی دچن باوی وقتا تنگاسیک وی هی گل به توایی کم دبند دچن باوی شخود وانا سکنه که پولیتیکه
2: راهی
0: جواب بوینه جا ام بخوش جواب پولیتیک یعنی لدیجی دستلات تارا جواب اف دبت سکنه پولیتیک یعنی وقتا تب تجوان قد تبی تخوجوان قد تکی تناف گل دا پرسکره که خوشار سر دکی ام جواب بخوش بتوایی پولیتیک یعنی سکنه که هری بزن یه پولیتیک افش خو
2: بله امی نوبرکی بدون گوتر وانه نجامه دیسا نوبره که بیدن وقتی مخوابن که من جبروی خوزن اکسترانا جی استرانه کردی جی بیدن ناس کرن لی بخن نها دیسا استرانه که وک خداوند چیای کردستان جی دلیلا ام ویژن دل خوزه هر جنگه گوتر خوش

0: Vi mirë në apëshere, mbi serbëlindin. O shëjit në amërën, o mdajk e sajka të va me zafë, se sërë ka delila uan të va të nëshë më rafë, shëjit në amërën.
1: Shëjit në amërën, shëjit në amërën.
2: Kanal K, richtig gutes Radio.
3: Guten Tag, ich am disa borana be mehvan kharana du mehvan mein je havdu ben akhtar be marana bris zangin az hana ke de khazim diali da persera ke bikem ajbar kuba ke hun zanan sardamak ya dawat guvandin kurdi ya ku khadspira bar yom zaine ya khadspira sardamana utik hayaru jairu فیگورین کوتن لیستن لیستیکین کوتن لیستن جخاکی حتی رو جمعی رو برنگی که خواب پارستی از وستان جبر بپرسم وی وان گووندین کردان وان دیلان کردان چه کاری خواب پاریزن یان جی لگوری کوتن خواستن هبون خواب پارستی حتی رو جمعی رو دخطریه ده ندخطریه ده گوهرتان دو داواتین بده چه بونه چه نبونه از هنکه وی جوتا بپرسم
4: راستی گوهرتان چه گوهرتان بری تدی ده کچه ده بو دعوت کوچه دا بود سه روز سه شب جانا هفت روز هفت سه زیب بردوام دکرن سه شب سه روز وی مالی دا دعوت چید بون وی خوارنش وی مالی دا تی چی کرنه وی گندی آنزی وی هرمی سه روز سه شب لوی خوارن دخوارن حتی سه رسیبه بده بزرنا جانازی بلی بستک حتی سه رسیبه بو یعنی او سه شب سه روز کس کید فقط یکی دو چون مالا خود چون یکی ند چون مالا لکوچه راد کرد سرخانی راد کرد چون مالا گندی راد کرد هر کس آوا بو یعنی عدد کی او صاحب بو
3: تانی صدمه بو کو کیف خاشیا وی مال با دی به هورا پیشوازی بکن یان
4: نه یعنی او جواک داد برف حسرت خواه من بیشن مهکی به هورا آخافتن دکرته چی کرید ام چی بکن چیه چیتنه جواک بو یعنی جواکت حسرت بونی خود قداندن لفقتا هلا کی کتا پولتیه چوا بو دولتی جه کچا دعوت قداندن چما قداندن جه بو که کور دادن بره جواکی بو جواک کمده بون زاروکی وان وی لیستکی دیا زاروکی وان دنگی کردی دی چون وان دفو زرنای دی چون وان جه بو که ویا خود بکن و زاروک یعنی براستی هینه وی لیستکی زینه بر
3: جه برکو زاروک دما کو دبینه فیرده
4: بر
3: ملی
5: از کارم مصابش می‌کنم یعنی او شو دولت تن نه گوینده ل هر عالیه دا تخصص کرد آسیمیله بکه جبوی یعنی دم ترکانی کرد ناوجیانم دم سترانی من کردی قلباندن ترکی دم لیستکی مرا لیستن بعوی مرا لیستن یعنی دولت هر ل هر عالیه کردستانی دا یعنی چندک آسیمیله لسر کرده شخود دجیان کرن او دعوت آجی کرن هندر سالونه یعنی تته با هف کردی داخفی کردی سترانه کردی دجی یعنی کردی دجیان
3: که
5: جبوه او جی آجز دبن جبوه که آجز دبن مثلا ویدم داویه دونم امدبن سراجک آشتی تس پکری یعنی گنجک جبوه که موزیکا کردی گودار کر یعنی به متروپول ترکیه دا یعنی کتانا دخو یعنی چونکی ناغوازن جبراب دخوازن تا آسیمله بکن یعنی ارمانجا و او جبوه ده هر حالی دا تا قد تکن
3: راست نبریا
6: از برانی نکی خواه بیشم
3: ملی فرمون
6: دما زاننگهه یعنی دما دوزا کود دویه من سرمهات وکرن سر سدما گوونده بو وقت زانین گوونده گریلا و بسترانوی به هشت آداره دو هزار و یانزده دما وی او کر من سروی دو سال جزای حبسه خواره اینجی لی یارگتایه لی مجبر
3: میش دویده ایرانی نک نخواشه
6: اما سر گوونده من خواسته بود نو حتا بیرامون باش بکنم بیر نکر
5: یعنی وانا تفاهی یعنی که کاخو جاوی دکر یعنی دولت تخوازه تا آسیمله بکن
3: گوونده من جی سکنه لهم بری بیدشته
5: یعنی هری هم گوونده من هم موزیگا من هم دعوت من حاطنا گل هف یعنی تا چاند آخو جیانده کی چبالک توی چانده جیانده کی دولت جی دوازه تا آسیمله بکه سرته هر تشتی قد دکه یعنی دمک یعنی نه زیده دور دعوتا قداخه کرن
6: بله
5: دعوتا جی قداخه کرن یعنی لیست قداخه کرن یعنی دمک تشتا گوسا جی کرن لترکیه جبو توایی که که خوش یعنی اوه دولت دکره توازه تا آسیم لبکر هر آلی دا پر مثلا ستران کردی قلباندن ترکی جبو ایلی جی پر آسیم لسروا یعنی او شخو بشک جدایی مره کانون وی بشه یعنی نه اماما یه موزیسین کانون سر وی بشه پروگرام پر جداتی جی تو کانون چه بکن یعنی
3: باشه تکنولوژی و تکنیک چه خواست دوی داریده در باز دو بجبر که ام سردم و تکنیک و تکنولوژی ده جانده کن اصلا امو سا بیجن چاولی کرن هیه هنه که یعنی خواسته که بوینام بودرن بوینه هیه ام دکارم بیجن ایدی جی چانده خواه شرمی یک دست بید کریه یعنی هون چه ده بیجن جبر که
5: یعنی هنک جوان ده بک یعنی وک تکنولوژی ده بک مدرنیت هنک بر بای ویده کفن هنگ او هنه اما یک از دورده از دوازم کمال ما یعنی دیسا قلاوی بکن یعنی کمال ما جو بلک چانده خواه جیان کرن نه تنه لفر اوروپا لکردستان جیو سایی جی یعنی چانده من هنه یعنی کمال ما لور جیانه ور هم کانون خواه بچاندی چانده خواه مزم بکن هم کانون سترانا هیم ببن هم کانون تنبورا هیم ببن انسترمانا هیم ببن هم کانون گووند خواه هیم ببن هم کانون چانده خواه جیان بکن جبوی یعنی بر به تکنولوژیا پیش کتن و یعنی دبک جوان مجی هنک بر بای و اوا کتنه اما یعنی ام ویل بانگی جوان خواه دکن برا بین کمال ما برا چاند خوشی این ببین یعنی
6: بله نها تشتا بالکش او وقت ما گوته بو گووند ده هزار سال یک قاسه هفت هزار سال بری لروجرات کردستانی وقت سر چملک اکی ده وان فیگورانت دیتن براستیش یعنی هم تحمین دکن کودزانش به هر کم ده هزار سال دیرو کاوی هیا دما کود کاوی هسر کار آگر آزادی پیخست گووند گرتن دما کود جنین کرد دیجی دایشی زفر گرتن گوونده گرتن سری چیا گوونده گرتن خوشیه ده برخوادانه ده کیف خوشیه ده جواب پونه کرد واتا یکی پر گرینگه بوده که یعنی پولیس اریش دکر موده گوونده ده که مثلا زاننگه ها ده او واتا یکی براستی جی خورد هیه یعنی اعتراضه که او پر بالکش امی دیسا نابره که کرد بدن و دیسا هم لورن بشا دوی امی انک خباتین کمالا آرو نقاش بکن نهاوه امسترانا شمامی گودار بکن نهاوه گودار خواهش امید سال ورن

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: که دارین هیچا به بشه داویا برنامه خواه دیسا بوارنه که مک وقتی ممایم دوی بشه داوی ده بریز زنگین ام دخوازن هون بحثا کارو خباتن کملا آراو بشه چاندی جواب هنه که بپرسن هون ده چاستی دانه کار خباته که بکو بردامام هیا جبو بردامام کرنا که ابنه شوپین دوات و گووندن کردی هون چی دیکن پروژه نو هنه نها دام دکن یا جی پیش رو جی دوی هبن
2: براستی پروژه مهنن گووند هواری می موزیسین اون گووندار جبو زاروکا جانا ام بیجن فتیوالی مچه دبن جبو زاروکا جبو مزنا ام گووندارا دردخن و گووندارا دردخن و هی لدنی دازی ام جانا فتیوالی سویستریا دبن بانی مدکن ام کومه والی جن ام دچن لور گلک خوشه وانده چه براستی انتین تکیون دبی موزیگا و چه موزیگا دبی ام خوناگر ام تین تکیونه که دلیزن براستی بو سه سال ام چند حب فستیوالی وان ام سالی جار پین جار چار ام در تکیون فستیوالی وان جودا جودا جیا باش تکیوه هیلا دنی تازه هیلا چندو هنری ما مستیم ارجان لوره برای او هنگام تشتاب بیجه سپاس کم جبو کی و بانم کر از بشتی واره وی پروگرامی و گلک سپاس
1: سو هرستی امش گلک هف خشون
3: امه گام وکی در خاطر ریخو بخوازن
4: از بوسا بیجم یعنی خوابات مین قرسین مین گووندی یه تنبوری یه اربانه پرانی گو کومل مدا یا هن هنک جی دبک مرکزی هنک جی هن زوری باسل وانه هنک دا مرکزی نه هنک دا زیده ترن اما لا اروجی ام گوری درفت خو ام قرسا ودکن ل برنجی قرسا ودکن ل بیلی از بخود در یعنی دچم قانتون دجی از قرسا گوندیدم ل بیلی مثلا به اکیبک یعنی کچن جوان نزی 12 سالی من نزی ده کسن اکیبک جوان در خست او هیدی بخو بسر بتنا سر خو پیوز ناک از بچم او بخو لیسکی خو آمده دکن موزیکا خو آمده دکن لبیلی درد کفن فستیوال بیلی یکی گلانه نوروزه وکیدن فستیوال یه سویسریا چه دبن باوا دکن شبلا گوونده محس دکن دوغازم بمر تکفن تکلیه ام یعنی خبات سر جنا او سر چانده ام جبلا پر بالا واندکشینه جبوی تم دوغازم بامه بکن لاراجی ما اکیب من یه اول من یه مجلس مجوان اول جن اکیب اکچه کر اوجی لور مثلا درکتن چار پنج فستیوال یعنی اوجی ور درد کفن وی هری داوی نزی سی و پنج جنا ام درکتن فستیوال ساکینه جانسز تف شاگر تیمه بون یعنی از قانتون قانتون لهر داری ما قرصا دا موان کم یفکر وک آچلش وک وکرنا برنامه نزی سی و پنج جن به هفرا در کتن لیستن یعنی ویلش یعنی وان خبات می وک چانده و بردام بکن یعنی
1: باشا بشدار بونه خاندوان این و یه این کچ یعنی یه این کور بهترن از بیش مرق دکم
4: پرانی کچ زیده ترن سدی نوت کچن کور تنن نزانم کی پرانی از کور نابیلیم یعنی پرانی کچ دینه یعنی از کدا دچم مثلا بیلی نزی 12 13 کچ بون تف کچ بون لور تف کچ بون یعنی توایی کچ زیده تر تینه یعنی
3: بله او چنده اکبره لور روژا پنابران هبو و داره و دیسا صحنه گرد او روژنامه یاورا گلک نویسه که برفرستر وی گوونده گوونده کرد تایبتی نویسی بو یعنی برتکین جواک لدش وی چانده چانده فولک را کرد چی یاورا سویسری یعنی برتکی که وحل دچاوه
4: از بیا نزی سالک بره بیلیجی وک غسته جیک حد نزی سایفک غسته بیلی یه یرل رپورتاج من فوتراف مطرافه من کشاند بون وک تشتک بسا ورژی چه بو یعنی جبلا که جن تفایی جنن او جی چاند اخوه جی و دمه داوی جن جیان آزادی و اک سلوغانه کتی تنه نر ناف کرده هر داری جیانه جبلا که پر دنگ دا جبوی بالاوانزی دکشینه ای ام جی پرانی
3: جلی وان جی وان جلی هانا جی پر
4: هم بیورا لیستنا وان هم بله. خوادی درکتنا هف دو
3: او استتیک او هنگ
4: هر تشته وان یعنی بالا ملت دکشینه دشار دا جنین ناو شار دا او جی وی رولا ناو شار دا رولا کمزندی لیزن جبوی جنین کرد پر بتوایی بالا جیانه بتوایی دکشینه جبوی مراق دکن دوغازن واتشتا ببینن جارنا يعني غاستجي وسان تين بمال روبرتاج دكن يعني
1: يعني لراخ دانسا دو كسان هاتونا جمعه ويا كومك مروان ويدامي جداتره
4: جداتره
2: براستي تزانيش بوچي جن اتشتاك بيجم
3: بلي ام قوتنين داوي هردن تو قوتنا فا داوي بيجي جبرو ام ديجن داوي وقت خواه
2: اوار جنگو يا قوه والي جن تين اي جن كوكا جواكينه
3: البته راستیه راستیه.
2: جن کوکا جوا کنه ام پیشی جن.
1: یکو چنده جی بده بردم کنن جنن. یکو وی که اونا شو پیشی بده بردم کنن جنن.
4: یه زمان جی بردم کری حتی حتی ویدمی دیسا جنن.
1: ویدمی ام که دا جنن کرد ده چان زمان هینا کرده دن ویدمی.
2: چول چولستانه کردستانه.
1: ام گله گله سپاسی واده کن جبو کون هاتن. باشه گودر نیجا ام گشتن دویا برنامه خواهیشف دخوازن جوه خاطر بخوازم بری سیاشر گلک سپاسی واده کن بری زنگیم هون دیسان سرسران سرشوان هاتن ام گلک هیف خواهش بون گوه نیرین خواب مرا پار وکر گودر نیجا حیا برنامه یک دن ببین نوا خیر و خوشیده شوا خوش
3: از جی گلک گلک سپاس کن میوانه ما بری زنگین و بری سیاشر و جبون نرخاندن و جبو تبلی بون و گلکس پاست کن برنامه کی براستی جی پر خوش بو لیبت سو هرین ویرسیند ام انده اینر وایترن زندون کشتیم کردستان سانگلانگت این اون زرر هوتیگن زندون کابن ویرمیت آیشن زنگین اون ارجان یشار فون در کردیشن حالایتانس گروپ دست کردیشن گزلشافت سنتروم این آراو اوبردی گشیخته اوند بدویتون دست حالای این در کردیشن کلتور گشبروخن ویرونشن اوش اینو شونه ووخه گوتاروان اینجا هم گشتن داویا برنامه دنگ کردستان بمینن هیا برنامه اکدن بمینن ناف خیر و خوشیده هم به استرانا آلند حازیم لاوکیمن ودادکن ایوار باش